Fikile ugamu la xenge xa ke teke nkarhi wa dzase ziorash. Ntsatsi hulu. A hi xiximeni a wu tomi la munhu. A matesawu, mavabyi ya matesawu, ma tele ku ta dlaya, ma hi heta. Hi tshama hi tlakulele swo tala tinhlokweni ta hina. Loko hi kumana lomu maxapeni, a hi buleni, hi nga holovisanini. Lomu ndyangwini, a hi buleni, hi nga holovisanini. O va hinkwakunkwaku lomu hi nga kona, a hi endleni hinkwaswo leswaku a ntsako wu li kona hikuva leswi mun'wanyana a nga na swona a hi swi tivi. Se munhu a etlela va ku e hi luya a etlele laha nga ha pfukanga. A wu nga ta titwa nandzu wena. Xin'wanyana hi lexi, a hi tsariseni vatsongwana va hina lava va nga ni ntanga a ku va va ya xikolweni lembe li taku. Dzano Vioresh na 30 minutes. Inkarwa Journal La Noite, Alberto Langa, Ale Chao Chao.

Mariana nga heti xitshungu nga heti vano so mabela aveya hosi ya vacopi ti bebida ka vusiku bya namuntlha ndzeni ka xitiko xa dzongeni mirambeka ko swin'we yi pangalata kambe ku na Dylan G bela podi ngiemarabenta